0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9.00 i ovaj posljednji dan septembra.
2: Joj, posljednji dan septembra. Joj, evo, gotovo oktobar.
1: Da, oktobar, evo, nova godina, dan za slave, srećna ovaj. Znaš kako baba kad uđeš u jednu drugu treću godinu.
2: Srećna ovaj, sjeste, da.

Ma ne, Elder Brook i Bob Moses su iskreno pokidali sa Inner Lightom. Dobro zvuči. Ali s obzirom da ovo je po party time, onda moramo da doprinesemo malo sa nekim sexy vibe-ovima u nastavku narode Vintage Culture, iskreno weak.